0: サムライソードアーティスカムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ。
1: È lei l'unica Radio Animati, un mondo di sigle TV.